0: တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်တင်းလန်းနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီစစ်ကောင်းတော်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတကရက်တရာအတွင်းငင်းငင်းကြီးတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူ
1: းအယူဂျီမပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စားတပြင်းဓာရီကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်
0: တခါမိုးလေမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေထားမဲ့ရတ္တုတရင်မကြခင်သတိနေတဲ့မှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မမခင်ဗျပင်ဒီဇလာမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့နာနေ့ထီနိုင်ငံတော်ကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ပင်ဒီဇလာအနာမိုင်တွေကကြီးညာပါတယ်ပြည်ကတဲ့တရင်ဘတ်အတွင်းကငလင်တစ်ခုဇက်တိုက်လောက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တိုက်တာဆောင်နေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာနေပါတယ်မြို့တော်ကာကတ်စ်မှာလူတွေလောင်းနေထားရာအေးကန်တိုက်မှာလည်းလောင်းတွေကပြည့်ရှံနေပါတယ်အရင်နိုင်ငံပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလိုအပ်မှုတွေများနေတယ်လူတွေတက်ကနေကပြောနေပြီးတော့လူလူရဲ့ဒေါသကဗင်နီဇွဲလာအစိုးရပေါ်ထပ်တိုးနေပါတယ်။ချပြအစိုးရကောင်းဆောင်ဒဲလ်စီရိုဒီကတ်စ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်စင်မီလိုက်နေကားလန်းနေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဒီရေပိုင်နေမှာအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒိုဟာမှာစီးပွားလုပ်ဖို့အီရန်ဘက်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီသတင်းပတ်တွင်မှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတုတ်တက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့စောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟိမဝင်ခိုင် PDF တိုင်းရင်6ရက်တိုင်းရင်မှုပလဲမောင်တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိမဝင်ခိုင်ကုတ်ကဲမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီရေးတရင်ရင်းမြစ်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရင်းမြစ်ပင်ခရိုင်ပကဖဒါဝင်ရှိသူကဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့အမှုသေးစိတ်အခြေအနေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တော်ဖြေကြားပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လ26နေ့ကရင်းမြစ်ပင်ခရိုင်ကုကဲမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုထဲမှာတိုင်းရင်6တိမ်မှုပလဲမောင်ကိုဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြိုးစုသူကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီညပိုင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကိုဖျက်ချပြီးတော့လေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေမြေပြင်စစ်ရေးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်ဆူရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတယ်လို့တာလီဘန်ဆူရကပြောပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်သွေးကြတွေရဲ့ရှုဝတ်စခန်းနေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သွေးကြ29ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်ဆူရကပြောပါတယ်အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သွေးကြတွေကိုအခြေစိုက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲလို့ဆွဆွေးနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကငြင်းပယ်ထားပါတယ်အော်စတြေးလျဆူရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံဝန်နူအတူတို့စီးပွားရေးနဲ့လူငယ်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်အော်စတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ရာ112မှာဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်အခြေကိုက်ဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ခြေစက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံဖို့အတွက်တားဆီးထားပါတယ်။အော်စတြေးလျမြို့တော်ကင်မရာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့ဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲခန်းမှာအော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာဂမဲစာချုပ်ဟာ112နိုင်ငံနယ်မြေဝန်ဝိုင်းအတွင်းစစ်တပ်ပုံတွင်းခြင်းကိုအကောက်အွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ဝတ်တူဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပ်ပတ်ကဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုကြီးမားတို့မြင့်လက်တာလို့ဆိုပါတယ်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမင်တွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုမှာဖြူဝါကြတဲ့နေရာမှာ112ကျွန်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေယာညာယူတုဆိုင်ပိုင်းနဲ့ chip technology တွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ900ကျော်နှစ်တော်ကြာကာလပိုင်းတွင်အကြီးမားယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကိုရီးယားကကြီးညာလိုက်ပါတယ်။သမရအီဂျီမြောင်ကယူမြင့်တညာကနေထုတ်လင်းတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာစီမီကွန်ဒတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နဲ့ AI data scenario တွေတည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံကိုခုန်ပြန်ကျော်လွှားတိုးတက်စေရေးအတွက်သုံးချောင်းတောက်ထောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက် Wimbledon Champion Tennis ပြိုင်ပွဲတွေဒီနေ့မှစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲချီတဲ့ Tennis ပြည်သက်တွေလည်းလန်နန်အနောက်တောင်ပိုင်းက Wimbledon ရပ်ကိုသွားနေကြပါပြီ။ဒီနေ့ပွဲတွေမြို့သားချန်ပီယံကိုကောက်ဝဲမဲ့ယန်နစ်စင်နာကစင်တာကုတ်မှာမီယိုမာကန်နန်နိုဗစ်နက်ကစားမှာပ
2: ါ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗစ်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။နေပြည်တော်တမနာဦးမြင့်လန်ကဒိုင်းနလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေကိုရတရားအတွင်းညီညီဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လာဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာရောက်ကြတာလဲ။ဒီတော်တင်စတက်ကသွားပြီးတော့တိစမှုရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ပါတယ်ကောင်းဆိုထားပါလေဒီကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပ
3: ါငင်းငယ်ရင်အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုဘာချုပ်တင်ကတ်သက်ချက်မှမထားထားတာကြောင့်လာဆွေးနွေးကြဖို့နေပြီးတော့တမရဦးမြအောင်လိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့နေဆက်တီသားနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်ထက်ဖော်ရေးဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါဒါကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာပထမအချိန်ဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရက်တရာစီမံကိန်းစတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီကလေးကမကြာခဏဖိတ်ခေါ်နေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငင်းငယ်ရင်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဟာNCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ NCA မထိုးရသေးတဲ့ NDAA မိုင်းလာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့အပြင် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့ပါတွဲဆုံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NCA ထိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU APSD ရဲ့ကြောင်းသားတက်မတော်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေကတော့အခုထိတွဲဆုံတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီအခြေအနေပေါ် ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကခုလိုပြောပါတယ
1: ်အထူးသဖြင့် ASEAN အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာတင်မှာမဘာဒီရဲ့ပြဿနာကိုအင်အားစုအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိုဒါသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ် UNG မပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအာရဲ့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုကအတော်ကိုလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗ
3: ျငင်းငယ်ကျိုးဆောင်ဖွဲ့သွားရောက်တွေးဆခဲ့တဲ့အထဲမိုင်းလာဖွဲ့ကတော့ထုတေသလေးကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးပန်းချက်ကိုဆွဲမြဲစွာစုပ်ကင်ထားတယ်လို့တွေးဆချိန်မှာပြောထားပါတယ် SSPP ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစည်ရေးနဲ့မဖြစ်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုကရေရှည်မှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မလဲဦးမေအောင်လိုင်းအစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားငင်းငယ်ရင်ဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ
4: ် KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးအယောင်မမြင်ရသေးဘူးမလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကိုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးဖိမဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ
3: ်အရက်ခတ်တက်တော့ AA ပြောခွင့်ရှိသူခိုင်သူခါကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငင်းငယ်ရင်ဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လန်ရင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကပြောထားပါတယ
0: ်ဒါပေမဲ့ဂျူလန်နဲ့တရက်ကနေအဂူလကုံထီမိုးလေကာလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကာလအတွင်းမူမြတာနဲ့မြည်ရီတွေဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဘုဇလာဦးဒီထနာကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။ဗေမြစ်တွေရည်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ဗေမြစ်တွေသတိထားမှာပါလေ။ကိုရင်းကိုဆူကပြပြမှာပါ
5: ။ဝိုးလေကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေဗီယာနဲ့ရေဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်က၂ချိန်ကမော်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလာကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကီမွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြေရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်အေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့မြစ်ကြီးလေးစင်းအပါဝင်အဓိကကျတဲ့မြစ်ပေါင်း12ခုတလျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာလ ဒါမဲ့နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေးအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလကဆိုထားပါတယ်အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြေကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်ဒီနေ့မှလည်းရာသီနှစ်ရေးဆိုတာတိုးလေကာလမှာမြေကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ယူရီတွေကိုခံနားထားပါတယ်ဒီနေ့မှတော့အရှိအနေကရတော့ဒီချက်ပိုင်းမှာတော့မိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိတ်ရမယ်ဆိုတော့ခံနားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နောက်ရှိတဲ့အချိန်တော့ပုံမှန်မြေဒီမှာရှိပြီးမိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုး
5: ညမမှာအခုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမကြာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေမှာတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
7: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေဖျားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တောပြုံးတင်းမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ညှောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစည်းစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီမြေစည်းလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့ကျွန်တော်မြေတွေရာဒီမြေကျောင်းတွေကိုစည်းစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏညှောနေသွားပြီးတော့မိုးနေနေလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ရွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေကြီးလွယ်ရေရှမ်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့နော်
5: ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့ရေကြီးမဲ့နေရာကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအစမ်းလေ့ကျင့်ထားဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်မဲ့နေရာကိုချုပ်တင်သတ်မှတ်ထားတာသားသမီးတွေတက်နေတဲ့အကြောင်းမှာရေကြီးမြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်လာရင်လဲကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြုစုထားဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်ညာဘက်တွေမှာရက်ရှည်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိရှိနေစေဖို့လဲအသိပေးထားပါတယ
0: ်ဘုရားမြတ်မာလက်စမီပြန်ပေးနိုင်ပြီလို့လက်စနဲ့ဆောင်းရင်ဝိညာဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်တဲ့တင်လေထင်းချုပ်ခဲ့တဲ့မိုးကွမြုပ်ကိုတရုတ်ပြည်အကူညီနဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလက်စမီကနေတိုင်းပြန်ရနေပြီလားမတ်တရားကစူးစီးပြပြမှာပါ
8: မိုးကုံမျိုးပေါ်ကရက်ွက်တွေကိုလျှက်စစ်မီပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့အောင်ဝဲဆိုပြီးဂျွန်28ရက်မှာမှတ်တမ်းပုံတွေနဲ့လျှက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမိုးကုတ်ပင်မနန်းနှဲ့ဓာအခွဲ့ယုံကပျက်စီးတာတွေရာနှုန်းပြည့်အစားတို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ဒေသခံတွေကတော့ဂျွန်29ရက်ဒီနေ့အထိရက်ွက်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီမရသေးလို့မိဆက်ဆိုတာနဲ့သာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ချိန်ကစပြီးလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့တာငါနှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်အားထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
9: ဟိုအရင်တော့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးထားဝဲတွေဘာတွေကတော့လည်းပတ်နေပြီအဲဒီမီးတွေဘာတွေကတော့အလိုမျိုးလေးရှင်တော့လည်းမီးလာတယ်မီးအဲ့လိုအချိန်မှန်တဲ့တော့မရှိသေးဘူးဒီကြိမ်ပိုင်းကမလာသေးဘူး။နောက်မှပြီးမလာတော့မသိဘူး။အခုလိုတော့ကျတော့မဟုတ်သေးဘူး။အောက်ချိုရေးပိုင်းကတော့တိကျတော့မလဲပတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲ
8: ။ကိုယ်စီစူးစစ်မှုတွေကတော့နေ့စဉ်ပြောင်းရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဗဒများအပါဝင်သဘာဝတည်ရဲ့စာတာတွေထွက်တဲ့မိုးကုတ်မြို့မှာကိုဗစ်ကာလကစလို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကတော့သားသမီးတွေကိုအခြားမျိုးတွေမှာကြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ
10: ်။မိုးကုတ်ကအရင်အခြားမျိုးတွေနေလည်းမတူဘူး။နေရာကြီးစားပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းကလေးငယ်ပညာရေးနဲ့ဝေကြီးကလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှလေးမမလောက်ကကလေးတွေကတော်တော်လေးကိုနောက်ကျတော့တယ်။အဲဒီတော့လည်းကလေးအများကြီးပဲ။သူတို့အချင်းချင်းမှာတော့ကလေးကဒီကနေ့ကတော့ဘန်းနေဆောင်မွေးလေးဖြီးပြီးတော့ကိုယ်လိုက်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုပြန်တက်နေတာမြင်နေတယ်ဟုတ်န
8: ော်။ကျမကြီးကဏ္ဍမှာလည်းစေဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှဲငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမကြီးကိစ္စတွေကိုကြီးဆက်ချောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါဗျ။အချို့ရေးပိုင်းအစိုးရရုံးဌာနတွေကတော့အလုံးနီးပါပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုတ်မြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
0: ်။ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။အမေမနေပါ8နာရီ55မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘီဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်လင်းလန်းနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။စစ်ကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတကရက်တရအတွင်းငြင်းငြင်းကြီးတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး
1: ။အယူဂျီမပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စားသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သက်ချက်တွေပဲ။အကြံဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။
0: တခါမိုးလေမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေထားမဲ့ရတ္တိဥဒ္ဓသတင်းမကြခင်သတင်းတွေမှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျပင်နီဆိုလာမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့လနေ့ထိနိုင်ငံဒေါ်လာကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ပင်နီဆိုလာအနာပိုင်တွေကကြေညာပါတယ်ပြည်ထောင်စုတင်ပတ်ကငလီနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ပြစီသွားတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာနေပါတယ်။မြို့တော်ကရက်ကတ်ကလူတွေလောင်းနေထားရာအေးကန်းတိုက်မှာလည်းလောင်းနေကပြည့်စံနေပါတယ်။ငလီနှစ်ခံပြည်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလိုအပ်မှုတွေများနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေပြီးတော့လူလူရဲ့ဒေါသကဘီနီဆလာအစိုးရပေါ်ထပ်ပြီးတော့တိုးနေပါလေ။ချပြအစိုးရကောင်းဆောင်ဒဲလ်စီရိုဒီကတ်စ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်စင်မီလိုက်နေကားလက်နေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဒုတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်နဲ့ယူရန်ဂျာဒီအပိုင်းမှာတစ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒူဟာမှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့အီရန်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါလေ။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေမှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတိုးတက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့စီဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေမပင် KI PDF တရင်6ရက်တရင်မှုဘလဲမောင်တနက်နေ့ပြသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေမပင် KI ကိမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီရေးတရင်ကြီးမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။ရေမပင် KIပကပတာဝင်ရှိသူကဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့မှုအခြေအနေသိစိတ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးအရင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တလောဖြစ်ကြားပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လ26နေ့ကရမင်းပင်ခရိုင်ကုကဲရင်မှုဘူဆွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်တိုင်းချောက်တိုင်းမှုပလဲမောင်ကိုဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြူဆိုသူကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမိုင်မှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြို့သားညီညီအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကိုဖြစ်ကျော်ပြီးတော့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေမြေပြင်စီတွေလုခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အစိုးရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရသား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာရရခဲ့ကြတယ်လို့တာလီဘန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့တက်ခဲမှုတွေကစစ်သေးကြတွေရဲ့ရှိုးဝက်စကန်နီယာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သေးကြ29ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရသားတွေကိုအကြမ်းဖက်တက်ခဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သေးကြတွေကိုခြေစက်ခွင်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲဆွဆွနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဩစတြေးလျဆူရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံဝနွာတူတို့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ရာဝနွာတူမှာပင်နိုင်ငံညာစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံမှုတွေထားရှိထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမြို့တော်ကင်မာရာမှာလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့အဲဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာကမဲစာချုပ်ဟာဝန်ဝတ္တုနိုင်ငံနယ်မြေအဝင်ဝိုင်းတွင်စစ်တပ်ပုံသွင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ဝတ္တုဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပ်ပကာဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုအကြီးမားတိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။တောင်ပစိဖိတ်မြို့တော်တွင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမိတ်တွေပြန်ဆန်မှုအကြားဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာဝနဝတုကျွန်းကတည်ရှိပါတယ်။ AI ဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာဘိုင်းနဲ့ chip ထုတ်လို့ရေးပိုင်းတွေဒေါ်လာဘီလီယံ ngaya jago ni doja kalau bani disiaw cima ini mungkin tua me sejengu tangguria ga cina lebade. Tambah lagi mianga jemin jangan detolune mengune ma simi kone dah. Jepang saya ia ni ia ini dah sendiri disiaw iha. Nengengu kumpian jola dua si dua tunjang do tadi ni pide lu terdun video piao do bade. Di ni dua wemedan cebian di ni sepanjang di ni sahden pun ma pide. ท่านแน่ชีเดดินิสปีดดิเลและนาวดอมัยงาวุเบดังโกตวนเนจาบาบีทีนี้ป่วยดิเดมิวดาแชมเปี้ยนพลาโกกาเกเมเยเนตเซนากาเซนากุมามิโยมาเกตแอนโนบิเนกซามาဖြစ်ပါတယ် Nebiru tu mana umur langga, tanah lelengga yang pergi di goya dia ada ni ni suni bu pekoh kalian tapi me lah suni dia pun masih di babu, bajau Malaya jadale di dodi yang sedaga dua biru di semua si dia pun di kagoh bari tangsu tabale di jauh ni gu kumanga pepiam apa.
2: Nyanyi itu tanah lelengga yang pergi si gomusu bajau tingkat cemam matata rajau lah suni jabo nebiru tu mana umur langga tanah pekoh kebari. Bigere Yabanga Chimbagere, Nesatitane Taina Lumia Pumutemu, Gaunte Poi, Bo Comte, Siwima, Tama Picogeraba. Daga, Suya Pitang Ujima, but a margin Picora Mobau. Yet Yasimangi Sare, Bigere Ibe Grega, Majakana Piconiraba. The Pemaro, Leshi Suya Poesitare, Nyanya, Josan Pueha, and Siema Lemma Yi Tutare Puedine, Twisom Shigabare. Eri Pueha, and Siema Tua Dide, NTAA Maila, UWSA Waterpoe, SSPB, Shemi Tutay, Padidoneba, Twisom Tabare. Tapi memang NCA thoge bina, sitane type web jam cini de, kerja muda CEO KNU, ABS dia cawat temra, cie muda tu CNF tu lu upoi dikaro, kuti tuiso namu si dewa bu. Di cini bo ABS dia ogeta yebo tengeka kulup jawale.
1: Tu tu memang ASEAN upoi si de jadi ma, mabadi apa tu nak bu? Eh aju alam ne tuiso suni na yiku, jadi lu tangsu tarasi. Eh uji mabane pilih de, mabane saat tu bina hari ale kanda cedi be.
2: အကျံဖတ်မှုတွေကိုရှော့ချပြဖို့ရတံပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရဲ့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆုံမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းကျင်းကိုကအတော်ကိုလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရင်းငယ်ကြီးကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆုံခဲ့တဲ့အထဲမိုင်းလာဖွဲ့ကတော့ထူးထစ်တာလေးကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့ စင်ပြေနိုင်ပါမလားငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူသူပြောတာကိုလုံခြုံရေးရအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ
3: ် KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးရောမမြင်ရသေးဘူးမလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးဖိမဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ
2: ်အရခတ်တတော် AA ပြောခွင့်ရှိသူခိုင်သူခါကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကပြောထားပါတယ
0: ်ဒါပေမဲ့ဂျူလန်နဲ့တရက်ကနေအဂူလကုံထီမိုးလေကာလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကာလအတွင်းမူမြတာနဲ့မြည်ရီဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလဥဒိထနာကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ပေမြစ်တွေရည်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ပေမြစ်တွေတတိထားမှာပါလေကိုရင်းကိုဆိုကပြပြမှာပ
4: ါမိုးလေကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းအားရဲ့ဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်က၂ချိန်ကမော်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလာကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကရင်မွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြေရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်အေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့မြစ်ကြီးလေးစင်းအပါဝင်အဓိကကျတဲ့မြစ်ပေါင်း၁၂ခုတလျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာလာမယ့်နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလာကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြစ်ကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။ဒီနေ့မှလည်းအေယာဝတီမြစ်ရေကတော့မိုးလေကာလမှာမြစ်ကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလေဒီကိုခံနာပါဒီလိုဒီနေ့ကတော့အခုရှိနေတာရတော့ဒီချက်ပိုင်းကတော့ဘိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိနေတယ်ဆိုတော့ခံထားတဲ့ဒီလိုရှိတယ်။နောက်ရှိတဲ့ဒီတော့ပုံမှန်မြစ်တွေမှာရှိနေဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေလို့ဆက်တော့ရှိပါမယ်။
4: ညမှာအခု ုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမကြာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေမှာတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ?မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
6: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေဖြားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တောပြုံးတင်းမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ယောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစည်းစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီမြေစည်းလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့လုံးမြေတွေကဒီမြေကျောင်းတွေကိုစည်းစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတယ်တဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏယောနေသွားပြီးတော့မိုးနေနေလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ရွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေ

0: 네. 딴 대리는 텐초케데 모금요고 디오피아 군인의 세대가 비결의 니꼬마인가 변래 텐초 낭에다바 알리말 해수미가 니다인 변야 니비라 마다야가 수지표표마바
1: 모금요버가 예거리고 리에스미 변래 편유베나인의 안외수비 존 28에마 마담본인의 레스타나가 토변게다바 모금베마 난뇌 ဒါခွေယုံက ပျက်စီးတာတွေ ရန်နုံးမြေ အစားတို့ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ မိုးကုတ် ဒေသခံတွေ ကတော့ ဇွန် 29ရက် ဒီနေ့ အထိ ရက်ွက်တိုင်းမှာ လျှက်စစ်မီ မရသေး လို့ မီးစက် ဆိုလာနေတာ အသုံးပြုနေရတယ် လို့ ပြောပါတယ် အာနာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း ထိတွေ့တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်ချိန်က စပြီး လျှက်စစ်မီ ပြတ်တောက်ခဲ့တာ 9 နှစ် ကျော် ရှိခဲ့ပြီ လို့ ဆိုပါတယ် စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်ကထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
2: အရင်ကလောက်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ထားဝဲတွေပါတွေကတော့လည်းပတ်နေပြီ။အဲဒီမီးတွေပါတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှင်တို့ကလည်းမီးလာတယ်မီးအဲ့လိုအချိန်မှန်းနဲ့တော့မရှိသေးဘူး။
1: မီးကြီးပါတယ်မလာသေးဘူးနောက်မှပြီးမလာတော့မသိဘူးအခုလိုလိုဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအုတ်ချိုရေးပိုင်းကတော့ဟောတိချာတော့မနေပတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲကိုစီစုစစ်မှုတွေကတော့နေစဉ်ပြန်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗရမ्या အပါဝင်သဘာဝတည်ရန်စာတာတွေထွက်တဲ့မိုးကုတ်မြို့မှာ
2: ကိုဗစ်ကာလကစလို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရတန်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကတော့တာသမီတွေကိုအခြားမျိုးတွေမှာကြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသားတအူကပြောပါ
1: ကျမကြီးကနားမှာလဲစီဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသကြရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှဲငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမကြီးကိစ္စတွေကိုကြီးစောင့်နေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါတယ်။
0: အချို့ရေးပိုင်းအစိုးရရုံဌာနတွေကတော့အလုံးနီးပါပြန်လဲလက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တဖက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုံမြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ပြည်စီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ခင်ဗျာ။ဒါမှ ချမ်းမြေ့ကြပါစေ PPC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ